0: Tere yang sotre nal kia ta xabe.
1: Ha, teda. Tere nga ara ya ga shidam sumra ju. Nye bo ga ola ola shidam khan chebi. Tere nga da yushani kubla kertyu se chungwa. Wari, todo nye ra la gashu chaya ki sencha ki kikshu nyu. Ya, pa ya guche du mo to bukdige tongba yina rang la ka khan ra umar da.
0: Rang yina, sem to tsile mo to kache bre. Da ho nye ki chaga ngui meyap cha bre. Ra. Ara tumho. Jemane, mi lega chiro sikdo na. Jela len mogo, len woyo na ngui len rochi.
1: Ngo shimbo songsa ngui shita len shingirbe a. Mi zui ara riya di ngui sabchebda chikbari, sembe chunji shiro.
0: Ngui sangwa jia chabri, ngui me na tsuwa khadis kia wukri.
1: Ya, tsuwa kia to meyab karo re. Nye de ara kiemi dhwe, nye ningan gale chakdi shishi kio. Na lo yon je arash tun je lulish deba kharo re.
0: Chiga, rang ka tindra gungbu tu na arash sima tun chiga re. Ka ngonbu yo re. Arash yaw tindra tong ma re. Kanda terin tong mo go.
1: Kari na.
0: Mi geba chi ma da. Ngo cha mung tu ge.
1: Karche ngo sa go re. Nye nung rin shuo me. ये क्यों नहीं मसो तेरे ने आरा ने का हांडू थक चुई
0: रंजीत तुम द
1: ये रंजीत क्या चेवी मधु ने चेवा यो हाय ये हुआ हुआ चिंसो पोमडी ना रंजीत रोपजे चिरो मार चेप्चे ताजे बचाबली जिम्मा मिन्ना मार ची का के मार चेवी ना ना मार्च तो सुनिए रह रे